kop in die groot blauw loop en die naam op jou hart met zandkorrelskoop hier op die kus van geraamtes.

Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Hoi. Hoi Biggie Kohle. Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Hoi. Hoi Biggie Kohle. Broeder en zuster en alles tezinnen. Vaar die dag met de bouwveer, dan zie oorlog half gewen. As die bokvel in die noordwes ruk, mag het help as jy die kole gooi in die tabel.

U luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein. Sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: 2 Timoteus 1 vers 7 skryf Paulus, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Net tot sover. Liewe luisteraar, vrees is een van die grootste diewe van ons menswees. Dit steel ons vrede, verlam ons drome en laat ons krimp in onsekerheid. Maar as gelowiges hoef ons nie slawe van vrees te wees nie. Paulus skryf hierdie brief vanuit 'n koue, donker Romeinse tronk aan Timoteus, wat swaar gedra het aan die vrees vir vervolging en die geweldige verantwoordelikheid van sy bediening. Paulus herinner hom, en so ook vir ons in die hede, dat vrees nie van God afkom nie. God gee nie vir ons 'n gees wat skrikkerig terugdeins nie. In plaas daarvan rus hy ons toe met 3 kragtige teenmiddels. Eerstens, krag. Dit is nie ons eie menslike krag nie, maar die bonatuurlike dinamiet van die Heilige Gees wat ons in staat stel om uitdagings in die oë te kyk. Tweedens, liefde. Ware liefde verdryf die vrees. Dit skuif ons fokus weg van onsself en rig dit op God en ons naaste, sodat ons met vrymoedigheid kan dien. Derdens, selfbeheersing. Dit beteken 'n gedissiplineerde, helder verstand. God gee ons die vermoë om ons gedagtes te beheer, sodat paniek nie ons lewe regeer nie. Liewe luisteraar, jy hoef nie vandag in vrees te lewe vir die toekoms, vir omstandighede of vir jou eie tekortkominge nie. Haal diep asem en onthou wie se gees binne in jou woon. Here, dankie dat U my nie aan vrees oorgee nie. Wanneer ek bang word, vul my asseblief opnuut met die gees van krag, liefde en selfbeheersing. Seën ook so hierdie nuwe dag wat vir my voorlê en seën ook elkeen van my geliefdes. Amen.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker Dinsdagoggend. En gisteroggend ons begin met Markus 12 vers 30 en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart. Ons begin met die hele hart gedeelte vanoggend. Hoekom is dit so belangrik? Hierdie gaan oor, as ek dit net in mooi, maklike, plain Afrikaans kan verduidelik, is dat daar moenie 'n keuse wees tussen iets en God nie. God moet eerste kom. Jy sien in Jeremia 29 vers 13 sê, en julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Die Here sê dat wanneer jy bid, het ek nodig dat jy vra met jou hele hart. Jou hele hart moet aan my behoort. En jy kan vanoggend met jou hele hart na die Here soek in hierdie gebed en in hierdie woord en die jy gaan die Here vind. Dis belofte in sy woord. En ons lees in Matteus 6 vers 21, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. So die Here kom vanoggend en sê, my kind, daar kan geen ander skat in jou hart wees behalwe ek nie. En as ek die Here nommer 1 het in my hart, as die Here die een is wat heers in my hart, as die Here my skat is, gaan ek 'n beter pa wees, gaan ek 'n beter man wees, gaan ek 'n beter employee wees, gaan ek 'n beter baas wees, gaan ek 'n beter oupa en ouma en neefie, niggie en kind wees. En dis waaroor dit gaan, want wanneer ek God eerste sit, dan heers die vrug van die Gees in my lewe, dan het ek vergifnis, wanneer dan het ek God se liefde en lankmoedigheid en dan gaan my geloof na 'n volgende vlak, die want Spreuke 3 vers 5 sê, en vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. So, ek vertrou op die Here met my hele hart. Daar is van ons wat op hierdie stadium in ons lewe, jy die Here is in jou hart, maar hy het nie jou hele hart nie. Jou hart behoort nog aan iets anders te ook. Dit beteken daar's 'n keuse. Daar moenie 'n keuse wees nie. Daar moenie 'n keuse wees nie. God moet nommer 1 wees. En as hy jou hele hart het, is daar nie 'n keuse nie. It's going to happen. Ek doen wat die woord sê. Ek val nie af van my ja is my ja en my nee is my nee. Maar wanneer jou hele hart nie aan God behoort nie, then there's a choice. Dan word daar geredeneer. Dan word daar 'n besluit geneem ten opsigte van, ek gaan kyk of ek vandag, hoor is nie einde van die wêreld nie, dis hulle, ek gaan dit maar saam met hulle gaan doen, of ek gaan nou nie vanavond bid nie, of ek gaan nou nie vanoggend hierdie boodskap luister nie, nee.

0: Wanneer jou hele hart aan die Here behoort, dan praat jy in die oggend eerste met God. As jou hele hart aan die Here behoort, dan is daar die transformatie na volgende vlak in jou verhouding met die Here wanneer plaasvind wanneer jy na worship liedjie luister. As jou hele hart aan die Here behoort, jou hele hart, dan wanneer jy bid vir iets, is daar geen twyfel dat God kan dit nie doen nie. Geen twyfel, want jy weet, my hele hart behoort aan hom. Hy is die God van die onmoontlike Vader. Ek wil bid vir elke persoon wie vanoggend kan dankie sê dat hulle hele hart aan U behoort. Elke persoon wat dit kan sê, sy getuienis vanoggend. Maar ek wil vanoggend bid vir hulle wat sê, dat ek het nie dit nie, ek wil dit hê, ek wil hê my hele hart met aan die Here behoort. Daar is te veel twyfel, daar is te veel keuses. En ek vra vanoggend Here, dat U hulle eerstens allemaal sal vergewe vir hulle keuses, Here. Vergewe vir die tye wat hulle gekies het en U nie gekies het nie, maar dat hulle vanoggend opnuut met hulle hele hart U soek. In die woord sê in Spreuke 3 vers 5, wat wanneer ons U soek, Here, gaan U ons help om nie op ons eie insig staat te maak nie, maar op U te vertrou, Here. En Jeremia 29 vers 13 sê, U vir ons, as ons U soek, sal ons U vind, Here. En ons vra vanoggend, dat elke een wat U soek, U vanoggend sal vind op 'n bonatuurlike manier, en dat enige iets, Vader, wat in ons harte is, wat die rede is, waarom ons nie, U kan dien met ons hele hart nie, verwyder dit van die ooste, van die weste uit ons lewe uit, so dat ons U kan eerste stel. En wanneer ek die eerste stel in my huwelik, dan gaan ek 'n beter man wees, a beter pa wees, 'n beter herder wees, 'n beter kind wees, 'n beter in elke beter werkgewer wees, Vader. Wat ook al, ware mens, daai groepie wat jy inval, Vader. Dankie Here vir hierdie woord vanoggend. Mag ons harte vanoggend na hierdie gebed absoluut net.
1: Die môre hier op hierdie pragtige Dinsdag môre. En ons is nou besig om te beweeg na lente toe, is nie meer lank nie. Dan gaan die bome begin mooi groei en die bloeisels gaan uitkom. En dit is 'n baie mooi tyd. Ons het so 'n bietjie gepraat oor die doop, die waterdoop, en vandag gaan ons 'n bietjie stil staan by die Heilige Gees doop. Daar is 5 skrifgedeeltes in die Nuwe Testament waar die uitdrukking Heilige Gees doop gevind word. En elkeen van hierdie skrifgedeeltes word die waterdoop op parallelle vlak met die Heilige Gees doop vergelyk. Matteus 3 vers 11 en Lukas 3 vers 16, hy Jesus sal hulle met die Heilige Gees en met vuur doop. Markus 1 vers 8, ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. Johannes 1 vers 33, die een op wie jy die Gees sien kom en bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. Handelinge 1 vers 5, Johannes het wel met water gedoop, maar jylle sal binnen 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Ons lei dus af dat die woord doop dieselfde betekenis in albei gevalle het. In die eerste context is water die element waarin die persoon gedoop word, terwyl die Heilige Gees in die tweede context die element is waarin die persoon gedoop word. Jesus Christus is agter die dooper in die Heilige Gees, baie belangrik. Soos wat ons in water onderdompel is, word ons in die Heilige Gees ingedompel gedoop. Place in, introduce into the Holy Spirit in die Amplified Bible. Het ek nie die Heilige Gees ontvang toe ek Jesus aangeneem het nie? Antwoord is ja. Jy het by jou wedergeboorte die inwonende Heilige Gees ontvang wanneer jy Jesus Christus aanneem as jou Here en Verlosser, omdat jy die beseling met die Heilige Gees, die Heilige Gees kom woon in jou om jou as God se eiendom te beseel. Efesiërs 1 vers 13. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseel. Efesiërs 4 vers 30, as ook 2 Korintiërs 1 vers 22, hy die Heilige Gees het julle as die eiendom van God beseel. Nou dat jy beseel is as Godse eiendom met die inwonende Heilige Gees, wil God jou met krag vir diensbaarheid toerus. Hy wil jou doop bekleem met die Heilige Gees, sodat jy toegerus sal wees met krag om sy getuie te wees. Handelinge 1 vers 8. Maar jylle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees. Let wel, met die nieuwe geboorte kom die Heilige Gees in jou woon. Met die Heilige Gees doop kom die Heilige Gees op of oor jou. Jy word met krag van bo toegerus. Lukas 24 vers 49. Dankie Hemelse Vader dat ons een begeerte het om gedoop te kan word met die Heilige Gees. Dankie Gees van God dat U ons aanraak vandag en dat U saam met ons is, Here. En Here, dankie dat ons weet, Here, dat die teken van die waterdoop is die spreke in tale. En dankie dat hierdie persoon wat nou luister, dit ook werkelijk waar deelachtig kan word en dat U op hierdie dinsdagmorgen gaan sien, Here. Ek bid dit in Jesus' naam. Amen.

net geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur Dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

Jelles, Montag, Eintracht!

Hier is die story. Jy vertel het die oorie. Een kwaai girl. Twee brave manne. Drie doppe later. Waar hy girl te kwater. Luister nou na goeie raad. Los hy loop dop.

in die bek en het dik gat lijf met sy staart op die grond en hy leer daar rond en hy dink, hy is die baas van oom Jan se plaas.

die huis, stil soos 'n muis, botong in die spens is sy grootste wens, met 'n groot geveg

That was pretty good. Let's try it one more time.

0: out of here, yo.
1: Goodbye to fashion. Go ahead.

0: I told you she didn't have a...
1: Too bad.
2: Nothing.
3: What's up, girls?

Ooh.

dertig oud word. Ek wil beleef, ek wil belei. Ek verlang na al jou woorde, nou skilder ek dit uit, oor jou lyf moet ek.

Lekker jene daar van die Canny Worries. Jy weet, as ek ooit moet emigreer of wat noem hulle, ja, emigreer na een ander land toe en ek sit daar in daar die land en ek hoor hierdie muziek, dit sal vir my nou baie nostalgies wees. Oor die algemeen luister ek nie baie boeremuziek nie, maar ek kan dink as ek uit Suid-Afrika is en dit speel, hoe sal ek terugverlang na onze land. Ok, die volgende ou is die Kitaarkerels. Ek dink hulle is van Henny de Bruynse mense. Henny de Bruyn en die Kitaarkerels, bekende Suid-Afrikaanse boeremuziek groep, wat in 2004 gestig is deur Henny de Bruyn saam met André Henning en Gerard Meyer. Hulle is vooral bekend vir hulle energieke traditionele kitaarspel en het meer as 22 albums al uitgereik wat gehoore laat skoffel. En die mens kan behoorlik skoffel op die muziek. Wie die boere muziek danse is ook so gesynchroniseer. Daar is mense wat precies weet wat elke noot sy stappie is. Dis net iets wat jy aanvoel. Jy weet, hulle het nie muziek lesse of dans lesse gevat nie. Hulle weet net hoe om die ding te hanteer. En so ver boeremuziek aangaan, gaan sit ek maar uit, door in die hoekie, en ek wacht vir een wals, weer die kalfie wals, of die hartseer wals, of een van die, dit kan ek doen, 1, 2, 3, 1, 2, 3, maar hierdie ander goeders wat ons dans, two-steps, en trippeltrappel, en wat ook al, nee, ek sal nie recht kom nie, ek is miskien nie ritme genoeg vir dit nie, maar in elk geval, soos ek sê, ja, die groep het in 2004 op die been gebring, dier Henny de Bruyn, André Henning en Gerard Meyer. Dit is die Kitaarkerels. Ons het ook twee van hulle, hier, Dans in die Skier en Kitaar Boogie. Kitaar Boogie is een van die eerste liedjies wat ek op kitaar kon speel. Hy is die makkelijkste vir een nieuwe kitaarspeler. Hier kom hulle.

As ek nou so kyk hoe ek deur hierdie liedjies gaan, wonder ek of ek genoeg gaan hê vir die volledige 2 ure. Ek het daarom ander liedjies heel onder, as ek dan uitloop uit boeremusiek liedjies, dan sal ek so paar van hulle dan kan ingooi. Ok, ja, die rede om het ek vir Hanlie hulle instel en vanavond, hulle is weer toegegooi onder die werk en donderdag aand ook met hulle ander program hiervan hou ek, gaan Pieter vir hulle instel, Pieter Du Plessis, want dan moet hulle waarschijnlijk weer grens toe om weer van hulle werkers te gaan registreer en it's never ending. Solank mens toegegooi word onder die werk, dan weet jy, dit gaan goed. Dit is amal se droom. Hanlie, ek hoop julle geniet wat julle doen. Ons stap aan, ek kom nou by een baie gewilde boerorkes en dit is natuurlijk die Klipwerf. Klipwerf Orkest, ikoniese Suid-Afrikaanse boeremusiek en traditionele dansorkest, wat in 1969 in die Calvinia distrik van die Noord-Kaap gestig is, deur Hentie Versagie, sy seuns Johan en Koos, en hulle bierman Nicole Lou. Hoewel hulle nie oor toegewijde, omvattende Engelse Wikipedia bladsy beskik nie, is hulle een gevierde commerciële sukses met meer as 1 miljoen plaat verkope. Nou daai is al enige orkes of sanger of kunstenaar wat begin, sy hoop is om sy eerste 1 miljoen plate te verkoop. En ja, Klipwerf het het recht gekry en is dus 'n gevierde groep. Ons gaan luister na 2 van hulle liedjes. Die Klipwerf is Red River Rock en die tweede een gaan wees Tulips from Amsterdam. Ek weet verder af in die program is daar ook hier en daar een liedjie van die Klipwerf Orkest, maar kom ons luister na hierdie 2 terwyl ons hulle nou hier het.

Baie mooi muziek daar, Klipwerf, en ja, ek het met hulle geopen ook, die inleidingsliedjie was Lapland, ook van die Klipwerf boerorkest, en ja, hulle was, wel hulle huidige lede, is allemaal uiteenlopende achtergronde, maar allemaal, soos allemaal voor hulle, bring steeds die lekkernye thuis. Hentie Versagie en sy seuns Johan en Kobus het saam met Nicole Lou Klipwerf Boerorkest in 1969 begin. Ek dink hy Nicole Lou was hulle bierman gewees. Hulle het feitelik oornag geweldig gewild geraak en na aanleiding van die natuurlike gevoel van die dinge het hulle amper 20 jaar later in 1988 hulle eerste album opgeneem. Sedert 1990 neem Klipwerf Orkest een album per jaar op as gevolg van die unieke stijl die vraag na openbare optrede verdubbel en verdubbel. Klipwerf het een bekende naam in Suid-Afrika geword wat landwye optredes laat opvlam met verkope van meer as 900.000 plate. Ek dink hulle is seker nou al ver oor 1 miljoen. Een paar keer. Hulle is die suksesvolste Suid-Afrikaanse traditionele orkest, muziekorkest. Van hulle 25 albums in die 3 DVD's het 22 goue status bereik en 6 platinum, kan jy glo. Ok, ons stap aan. Hulle maak my nou lus vir die boere, die meel op die vloer, op die cementvloer daar in die skure. Het was, ek het self op die platteland groot geword en dit was ons type partijkies gewees daar. Nou, Karstens is volgende, hy is op 10 februari 1926 in Kaapstad gebore en het op 13-jarige ouderdom sy eerste trekklavier competitie gewen en 6 maanden later een volwassen muziekcompetitie. Hy het op die 17-jarige ouderdom sy eerste muziekstuk gecomponeer. Die bekendste liedjie wat hy doen is Sambesi, en dit is die een wat hy gecomponeer het. Hy het een wereldtreffer geword en opgeneem door kunstenaars soos Eddie Calvert, Akkerbeeld, Bulk, Bert Camford, The Shadows, The Last, James Last, Chet Atkins, Floyd Kramer, Johnny Dankwood. Nou ja, as jy een liedjie kan skryf wat deur sulke kunstenaars opgeneem het word, dan weet jy, jy is gemaak. Die net uit tantieme betalings kan jy gaan achter oor sit en lekker lewe. In 1982 neem die Piranhas dit na die nummer 17 posisie in die Verenigde Koninkryk. Ander weergaves van Karstens composities is opgeneem deur Horst Wende, Henry René, Jeff Love en ander groepe in Australië, Italië en Pole. Ons luister na Nico Karstens self en hy doen nie Zambesi vir ons nie, hy doen vir ons die klokkiewals. Nou dit is die type boeremuziek wat ek sê, as hy begin speel, dan staan ek ook op en ek gaan soek een meisie om die wals hier saam met my te doen. Hier kom Nico Karstens.

Nico Carstens daar, hy kiel die, wat noem ons die, note van die trekklavier, is hoe hulle dit altyd bekend gemaakt het. Ok, nou ja, ek het gesê, hy speel nou nie vir ons Zambesi nie, maar ek weet die Shadows het hulle al, het al sy liedjie opgeneem, en hulle was aanvankelijk bekend as The Drifters, en het oorspronkelijk by mekaar gekom as Harry Webb, sy ondersteuningsorkes. Julle weet seker nou al wie was Harry Webb gewees. Jep, het was gewees die solo kunstenaar Cliff Richard. Hy is gebore as Harry Webb. Die instrumentele liedjie wat die Shadows nou vir ons gaan doen is daai een van Nico Carstens, Zambesi. So, luister nou net na hoe ons Nico se liedjie gespeel word deur die bekende Shadows 1964.

Dan sê, ek geloof jy het nie my aankondiging gehoor van die muziekstuk wat ons nou geluister het nie. Dit was meer een omroeper op Radio Eendracht. En dit is Christo Du Plessis, Afrikaanse sanger en kunstenaar van Suid-Afrika, bekend vir country en lichte vermaakmuziek. Hy het gereeld, ek sê, hy is nie meer so actief op die en lewendige optredes soos dat hy destijds was nie. Hy het altyd opgetree by die markte en feeste en aftreeoorde ensovoorts. En ons het geluister daar na daai ene. Dit was ou Waanhuis. Hier kom sy volgende ene en dit is die Hartseerwals van Christo Du Plessis.

As hy, die theelepelkies, jy weet, dit, die naam van die groep het eindelijk, hulle is volgende, meen ek, om te sê, die theelepelkies, hy was Christo du Plessis. Die naam van die theelepelkies kom daarvan dat die ou wat drommer was, hulle het, daar het hy, toe hulle begin het, kon hulle nie een stel dromme bekostig nie. Toe hy sommer theelepelkies gevat en so op een skinkbord het hy getokkel en dit het die klanke, die rechte klanke na vore gebring. Hulle is een gewilde Suid-Afrikaanse boermuziekgroep wat in 1989 gestig is. Die groep het sy unieke naam gekry. Daar vertel hulle die story van hoe hy die theelepels gebruik het. Hulle was onder leiding van die trekklavier en klaverbordspeler Christian Ras en die groep word geprys omdat hulle traditionele Afrikaanse erfenismusiek vars en levendig hou. Kom ons luister na hulle. Hulle gaan vir ons twee bring. Die eerste een is die Misvloer Settees en dan gaan ons luister na sommer so keerspel van FHK liedjies. Het is vir my altyd lekker om my FHK liedjies te luister en sommer saam te sing ook.

Die twee Fender dochterkies, en dit is Nicola en Lee, wat daar vir ons gespeel het. Dit is bemoedigend om te sien dat die jongklomp so in die boeremuziek wereld bedrywig raak, dan weet die mens, dit gaan een bykie langer lewe nog. Die volgende een is ook die venterkies, en hulle speel hier so saam met een ander seun. Daai tyd was hy maar 10 of 11 jaar oud gewees. Toe het hulle opname saam met die Kaniwaries gedoen, wie ons ook net nou na geluister het. Kosie Bekes. Hier speel hy en die venterkies saam met die Kaniwaries speel hulle die boerejol. Nou die Kosie is op die wurm daar so. Die concertina. Luister net.

Nou sê, ek weet nie wie die kunstenaar is nie, hulle sê, dis die Tennessee Waltz die, en ek, I fail to see, soos hulle in Engels sê, ek kan het nie insien dat die Tennessee Waltz daar ivers tussen al hy klanke is nie, maar in elk geval ons het geluister na, en die volgende ou op die draaitafel is ene Bert Botha. Nou Bert, hy sê, om enige inlichting oor die ou te kry, moes ek op sy Facebook gaan kyk het, en daar het ek gekry, ek is een orthodontist, en deeltydse muzikant. Hierdie kanaal word gebruik vir om my professionele werk, sowel as my stokperkie te deel. So dis al wat hy te sê het, en dis Bert Botha, maar hy speel boermuziek, kom ons luister, die Namakwaland Setties, deur hom gespeel.

0: Daar is hy, Bert Botha, en hy het vir ons gedoen die Namakwaland Cities. Ja, die Kaapstad of Kaapland, wat is dit? Kaapland, Boerorkes. Die groep het begin dier die vroege lede, insluitende Wynand Smit, Daantjie Kotse en Rajin. Dit is Viljoen. Leierskap, die groep word beroemd geleid dier Daantjie Kotse. Hulle stijl is, hulle speel traditionele Afrikaanse instrumentale, volksmuziek soos vastraps en wals en polkas, bedoel vir een sociale dans. Die Kaapland Boerorkes, hulle huidige groeplede is Kotse, Daantjie en dan Tennyson, Hernie Huystek. Ons gaan hulle luister en wat hulle vir ons bring is Blomtyd in Namakwaland. Dit is nou die tyd. Ek wonder, ek het nog nooit een van die blomme toere gedoen nie. Ek sal nogal like om, jy weet net vir die wis en die onwis om een van hulle te doen. Ek dink dit moet belevenis wees. Prachtige blomme. Namakwaland Blomtyd. Hier kom die liedjie daar oor.
1: Rechte stoel, denk ik.

dier twee van Kosie Bekes sy liekies. En ja, Kosie, hy sê hy speel al trekklavier asof hy die tweede natuur is, het 13 ander instrumente ook al baas geraak en is boonop wel, daai tyd was hy net 12 jaar oud gewees. Kosie is lang nie meer een nieuweling in die bedrijf nie, maar Rula Media het reeds in 2016 berig oor Kosie se muziektalent, toe hy net 8 jaar oud was. So as hy toe 8 jaar oud was, dan is hy nou 18. Ek het al met hom gesels en onderhoud ook lekker gesels, lekker aangename seun. Kosie vertel aan Rula Media dat hy as kleuter reeds instrumente begin speel het. Hy sê sy pa het voor sy geboorte af in een boerenorkest gespeel en toe ek nog klein was, het ek so klein oranje plastiek gitaarkie gehad en dan as my pa hulle gespeel het, het ek maar gemaakt asof ek saam speel, saam tokkel. Ek was so 4 jaar oud toe ek beginne gitaar speel het en was 5 toe ek die concertina gevat het en dis waar die magic begin het, sê Kosie. Kosie het onlangs op die verhoog met Snotkop en Riekus Nel gedeel vir vertoning van die gewilde liekie Boerepompie. En julle allemaal kenne Boerepompie, julle weet wat dit is, by die Aitsa muziek toekennings. Hy het ook pas een contract met Universal muziek aangegaan. Nou ja, daar lee groot toekomst vir die mannetjie in die boermuziek wereld. In die muziekwereld oor die algemeen. Ok, ons luister na Kosie Bekes. Die volgende twee wat hy vir ons gaan bring is die Bosveld Vastrap en die Namib Tour Wals. Ek weet, is nie lang terug wat hy nou in die Namib Tour gedoen het nie. So sekere redelike onlangse liedjie. Kom ons luister na die twee.

Die twee was al twee van Kosie Bekes se liedjes. Okay, ek het hier twee wat ek nou al, die groepe wat ek al gespeel het, was Klipwerf en die Kanny Worries. Hierdie twee gaan ek na mekaar speel, hier kom hulle, dit is Klipwerf met Victoria Bay en dan die Kanny Worries dansorkest met Ernie se Tokkel. Ek dink hy Ernie se Tokkel is eintlik so te sê hulle signature liedjie. Dit is hulle bekendste ene. Hier kom Klipwerf.

Nansie, goeiemôre, goeiemiddag. Waar kan julle vandaan luister? Ek is DJ Tarsus en julle vibe. Soos gewoonlik op 'n Dinsdag gaan, saam op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Wil graag sê baie welkom vir al ons gaste wat vanaand saam vibe af in die jagkamp op Grillaf, is Keanu en sy maters, as ook 'n ander vriend van ons wat bietjie kom kuier het vandag, wat ook vibe op Techno Tuesday. Dis Pieter Rich Miller of AKA Piet Pompies. Baie welkom vir jou ook, en dan ook vir ons vriende daar uit Kempton Park uit, dit is DJ G. Nou ja, daar is nou een bykie SSNN G-mix van hom ook. Maar intussen, in plaas van een verdere blablabla, hier gaat ons met so ietsie wat geremix is van Sam Smith. Hy klink net so.

Also next is Latch Fana, Sam Smith also with the Techno Tuesday mix up on. Nou trek ons hier weg met 'n bietjie Def Leppard met Pour Some Sugar on Me en daarna bietjie Jerome met Light.

Dan wil ek nou natuurlik vanavond 'n paar verjaarsdae ook wat ek moet geluk wens. Onder andere wat vanaf verjaar onder ons bekend is, is oom Pieter Du Plessis. Hy verjaar vandag, baie geluk vir aan hom, as ook aan Danay Greiling, Gavin Engelbrecht, Einar Du Plessis en Cherise Roux. Hier is ietsie vir julle met Mag Jy. Luister mooi die woorde, daar is min songs wat ek ken wat so mooi vir 'n mens sê. Ek wens jou alles van die beste.

Nou, laat ons nou met die tweede deel van die SSNN August Jam. Dis nou die show start in Navik Jimmy's.

Dit is DJ Tarsus en jylle het geluister na Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Pas jylle op, hou jylle veilig, ons maak volgende dinsdag weer so, en onthou, jylle maak die show.

0: Waar is die musiek dan nou jy?
1: Oh, dis alweer die Palooka en sy moderne orkest. Hulle noem hulle self Danny Smoke en sy dansorkest.
2: Ai, kom plaas bietjie nuwe lewe in hierdie party.

0: Alipad van die Waterberge met sy splinternuwe snit tot die Hane Kraai.
1: En sy sê draai my bokkie, ons gaan vandaan die